čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.

0: al život ne prašta.
1: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
0: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve.
2: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
0: Uživaj u muzici. Radio Kamaleon.

0: kupuješ svakog dana.
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Oni koji su otišli i nisu se vratili,

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Sarajka Bulevar i ovog jutre časti poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber broj 062-222-442. Budite brzi i možda upravo vi doručkujete u zaščinicu Sarajka Bulevar.
0: Radio Kameleon.

Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Kratka saobraćajna informacija iz Tuzle. Prema informacijama koje smo dobili, velika je gužva od Irca prema skveru, saobraćaj je usporen, pa ako idete ovim pravcem, računajte na nešto duže putovanje. Malo strpljenja za volanom, bez nervoze i žurbe. A ako imate informaciju o gužvama u drugim dijelovima Tuzle, javite nam na Viber Kameleona 062-222-442 da upozorimo i ostale vozače.
0: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Sarajka Bulevar i ovog jutre časti poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber broj 062-222-442. Budite brzi i možda upravo vi doručkujete u zaščinicu Sarajka Bulevar.
0: 3, 2, 1, 1, 1. Radio Kameleon. Party all day.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: A sada, kameleonci, selimo se s velikog platna na košarkaški parket. U petak od 19 sati u Majdanu Sloboda Energoinvest očekuje Igman u trećem kolu.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sajosi CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore!

0: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
4: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

0: Subotice, vitapo.ba.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: slušam radio Kameleon.
1: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telix i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

0: Jednostavno. Eki.ba.
1: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A on je tamo. S Thermoflux Pelin Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelin Pro brine za toplinu. Thermoflux.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi sviramo.

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla.
0: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: srca koja brinu.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je...

0: Budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont DO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogu mogućnost napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.sio.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Kameleon, šta?
3: Šta?
2: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad?

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Sedmi se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klima uređaje. Izvlačenje nagrada je

0: Sandra Radović ponovo stiže pred tuzlansku publiku. Koncert je zakazan za utorak 20. oktobra u velikoj sali Bosansko-kulturnog centra Tuzla sa početkom u 20 sati. A šta publiku očekuje na koncertu, poslušajmo od same Aleksandre Radović.
1: Najpre pozdrav svima, pozdrav vama u studiju, pozdrav svim vašim slušaocima. Evo, radujem se da ponovo ove godine, zapravo u ovoj godini prvi put dolazimo za Bosnu i Hercegovinu i da ću imati neku mini, da kažem, turneju po gradovima, Mostaru, Zenici, Sarajevu i Tuzli, naravno. A evo da iskoristim priliku da pozovem sve ljude i one koji su bili i one koji nisu bili do sada na mojim koncertima da dođu i da se družimo zajedno u BKC u Tuzli i da se, ono što kaže, provedemo super.
0: Utorak, 20. oktobar, Bosanski kulturni centar Tuzla.
2: Ko, šta, gdje i kako? Zabavi se uz Kameleon Lako.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250 608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba,

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu, svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe kristalni planeti Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
1: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Market.

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
3: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera.

0: i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music. Leon.

0: And listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.